0: Белорусская студия Радио ВНЕТ.
1: W Warszawie minęła godzina 11.33, przy mikrofonie Artur Żak, a z Warszawy realizuje tę audycję dla Państwa Tomasz Rosłon. I od razu łączymy się z gospodynią, gospodarzem i twórczynią studia białoruskiego Olgą Simaszko. Dzień dobry, Olu.
2: Dzień dobry.
1: No i tradycyjne pytanie o pogodę. Jaka pogoda w Wilnie? Bo we Lwowie jest kiepsko.
2: Ну, правдоподобнее, Вильня теж кепска. Ані зимно, ані тепло, і так трохи похмурно.
1: No tak, u nas identycznie, trochę nawet siąpi jakiś mały deszczyk i jest dosyć duże zachmurzenie, ale może właśnie nie przedłużając tego tematu meteorologicznego, przejdźmy do wiadomości, które przygotowałaś dla naszych słuchaczy.
2: Варшава пожигнала белорусского политика Александра Милинкевича, который змярл 11 серпня. Мша погребова отбылася в Варшавском костеле Святого Яна Хрестителя. Подчас мши отчитана лист президента Польски Кароля Наврудского. Уфам же велика справа, которая посвенцил тиле троски и труду, остаточне затриумфує, и же надейде день, где вольна демократична Беларусь отда Александрові Милинкевичові належить на місце в пам'яті історичної свого народу, написав президент. Родині приказано również признане посмертні Милинкевичові кшиш офіцерський ордеру заслуги Речпосполітої Польської. Зданням білоруського політика Павла Латушки значення Милинкевича викранчала поза білоруська політика. Підкреслив он його роля в будуванні реляції між білорусинами а поляками. Робив веля, аби поляці і білорусині підтверджали то, що завжди було обіцяне в нашій історії, що єстечми народами дуже близькими історично і і же ніколи не мілись ми поважних конфліктів історичних, повідав Латушка і додав, що Милинкевич уважив спільне дідництво обу народів за підстави їх прийшлої співпраці. Przewodnicząca Zjednoczonego Gabinetu Przejściowego Białorusi, liderka białoruskiej opozycji Svetlana Tichanowska powiedziała, że Milinkiewicz był politykiem, którego nigdy się nie wstydziliśmy, politykiem, którego chcieliśmy naśladować. Białorusini widzieli w nim uczciwego i odpowiedzialnego przywódcę. Milinkiewicz spoczął na cmentarzu powązkowskim w Warszawie. Спеціальний висланник президента Станів Зєдночених до справ контактів з Білорусом Джон Кол повідомив у вив'язі для The New York Times, що сподівався звільнення колейних білоруських в'язнів політичних. Вчесній виніку візит американських делегацій з білоруських в'язень звільнено около 500 особ. Останнє таке звільнення мало, однак, місце 5 місяців тому в полові марця. Обіцяння ведлук обронців прав чоловіка на Білорусі прибиво цунамній 870 в'язнів політичних, то особи, о яких в випадках відзум Організація прав чоловіка. В речовістості в'язнів політичних може бути в'янці, понівеж процеси в справах політичних сон утайняне, а кревні сказаних застрашання. Грозіся їм же, якщо у публічам справи, варунки відбування кари пше сказанего в в'язнію люб колонії карний у лягном погашенню. Александр Лукашенко вкрутся в споткасі з президентом Росії Владимиром Путіним і прем'єром Михайлом Мішустіним. Лукашенко поінформував тим під час споткання з першим віце-прем'єром Росії Денисом Мантуровим. Виразив надію, що під час розмов удасться розв'язати проблеми в стосунках двосторонніх, яких, як ствердив, не дасться розчигнати без удялу пшивуців обу панств. Лукашенко вренчив Мантурові ордер приязні народів, мовив, що російський політик не має тереси на ГВІ, як тільки надать властивий керунок білорусько-російської агензії. Москва приготувалася до візиту Олександра Лукашенка, підтвердив в розмові з агенцією РИА речник Кремля Дмитрий Пісков. Unia Europejska wzywa władze Białorusi do cofnięcia decyzji o uznaniu kilku projektów za ekstremistyczne. Unia Europejska potępiła uznanie stron internetowych i profili w mediach społecznościowych projektu EU Visiedesinfo, programu VSOLT «Edukacja для белорусинов» oraz Litewskiej Centralnej Agencji Zarządzania Projektami za materiały ekstremistyczne. Programy te służą między innym zwiększaniu świadomości na temat dezinformacji oraz umożliwiają białoruskim студентам і науковцям подаймування студіїв і континування праці наукової в Європі. Децизія влад з Білорусі є колійним прикладом систематичних діянь режиму, маючих на цілі тлумення критичного мислення, ограничення підставових вольностей і завінжання пшищення обивательської виніка засвячення Жешніка Європейської служби діянь зовнішніх. Прокуратура Окрингова в Варшаві відмовила вщенця постępowania карнего в зв'язку з загинянцем білоруського політика Анатолія Котова. Децизія западла в липцю 26-го року. Прокуратура розпочала завідомлення, зложене по закінченню слідства білоруського центру слідчого, дотичанцего околішності загинянця білоруського опозиціоніста. Петр Скіба, жечник прокуратури Окрингової в Варшаві, вияснює Речі Посполітої, що польські органи стягання не мають юрисдикції в тій справі. Особа, яка дотичила завідомлення, не є обивателем польським, ділання вшитів коней не мяли місця на територію Жечепосполітої Польської і нема підстав, би сондить, що в евентуальному поповненню пшестемства могли брати удял обивателі польсці. 21 серпня 25 року Анатолій Котов прилетів з Варшави, де мешкав вовчас з родзіном, до Трабзону в Турції. Вечором в товаристві обивательки Йорданії вшед на поклад яхту «Шелс», на котором знайдувалася залога ораз двух обивателі Росії. Настемпня, по просьбі росіян, залога скерувала яхт в стороні неузнаваної Републіки Абхазії. 22 серпня до яхту зблизився російський статок стражі гранічної. Функціонаруші ФСБ везли на поклад і забрали Котова. От того часу нема інформації о місці його побиту. І то була остання відомость в нашому білоруському сервісі. І по відомостях Пісенка, тим разом вибрали Пісенка з Міцера Войцюшкевича о Білорусі.

0: nie kinim, nie kinim ciebie.
1: Studio Białoruskie Radia Wnet.
2: Białoruskie Studio Radia Wnet.
3: No i kontynuujemy studio białoruskie. Olu, chyba najgorętszym tematem jest wczorajsza wizyta, wczorajszy lot amerykańskiego transportowego wojskowego samolotu do Moskwy przez Rygę, a mianowicie John Ratcliffe odwiedził na krótko Moskwę. Jakie są najświeższe informacje? Bo jak się przygląda tak naprawdę te tezy, prognozy, czy też spekulacje, po co szef CIA był w Moskwie, a to raczej nie jest zbyt częsta sytuacja, że szef CIA odwiedza Federację Rosyjską. Ostatnia wizyta, jak dobrze wiemy, miała miejsce pod koniec 2021 roku, jeżeli się nie mylę, w listopadzie, przed pełnoskalową inwazją Rosji na Ukrainę. Co się mówi w przestrzeni informacyjnej zarówno Rosji, jak i Białorusi na ten temat? Co wiemy?
4: No słuchaj, no nie mogę powiedzieć, że ta wizyta była taka krótka, bo około godziny 10 czasu rosyjskiego media zaczęli donosić, że amerykański wojskowy samolot transportowy przyleciał do Moskwy z Rygi. I to nie był taki jakiś samolot, ale samolot z prezydenckiej bazy lotniczej. I później już na ulicach Moskwy widziana kolumna samochodów z amerykańskimi tablicami dyplomatycznymi. Ну і всі зачинили мовити, що якась там американська делегація прилетіла до Москви. Але запитано у Тиму Пескова, так, то же ж нік Путіна, але тен одразу повідів, що не ві, ніц не ві о самоліті американським, і вже в тим тигодню не планує жодних споткань Путіна з американами. Ну, а пузній в кінці сторона російська підтвердила, що директор CIA Джон Ретклів прилетів до Москви. І около години 7 вечором часу московського тен американський самоліт відлетів з Москви. Та візита тривала від години 10 до години 19. І ну, то не така крутка візита, так? Але, очевидно, всі цікаві, з кимся споткав Ретклів. І єдиний офіційний коментар на цей темат поході як дотонт з Кремля. І дісяй, ж потім, як зостало підтверджено, що Ретклів прилетів до Москви, теж Кремль, представник Кремля, повідомив, що та візита була в цілі контактів між агенціями вивідувачими Росії та Станів З'єднучених. Але в тим часі Пісков не підтвердив споткання з Путіним. Але дзвінкач Кремля Олександр Юнашев ще вчора ствердив, що według його інформації пасажир того самоліту, американін, мався споткатися з президентом Росії, і якоби таке споткання було в гармонограмі президента, а як він то все вияснив, що на вторик Путін запланував дуже дуже видаження, сетки особ приготувалися до того видаження, але то видаження застало переложено. І я не вірю, що кремлівський дзвінкач здивувався написати щось таке самодільне, поневаж, ну, всі, хто вже працювали в пулі, візом, які сон засади дотичаються розповсюдження інформації, і мислим, що в пулі кремлівським те, що гули, сон острейше, так? А пузній як подали медіа українське, Україна так правдоподобно віддяла о тій візиті, поневаж була така інформація в медіах українських, що Стани З'єднучені звернулися до України з просьбом о повчиманіся від атаків на Москву. Ну, а пізніше ще американські медіа подали, що Була така просьба зі сторони Стану Зєдночених, щоб Україна не атакувала ще Санкт-Петербург. І та просьба, то повшиманіся від атаків на Москву і Санкт-Петербург, так повинна була тривати 3 дні, понеділок, вторик і середа. Головним питанням зараз позостає, для чого шеф СІА прилетів до Москви. Версія є стиля Ілля Медзіов. Прочитала праві всі канали телеграмові, якщо ході о російським телеграмі. І барза така велика ружниця поміж тими версіями від колійної вимяни обивателі американських до факт, що шеф CIA привез до Москви ощаження, би не атакувала Європи і панств НАТО. І, власне, як вспомнялись, і медіа о тим писали, що остатня візита директора CIA в Росії мала місце крутко перед певним інвазієм на Україні, і, очевидно, всі зачали будувати якісь аналогії історично. Велю о тим писано в медіах американських, і редактор «Інсайдер» Майкл Вайс написав, що мати зв'язок з американськими інформаціями виведовчими, що та візита має зв'язок з американськими інформаціями виведовчими, приказаними полякам, краєм Балтицьким і Скандинавом, а дійсно то в окресі значного взросту, подвижень і активності російських дронів на терені європейським. Але он так на темат вимяни в'язнів, він повідомив, що таке порозуміння не вимагає удялу особистого удялу директора CIA. Ну і теж повідомлено Wall Street Journal, теж подав вже та візита зв'язана з російськими планами мобілізаційними і можливим атакам Європи. І це цікаво, теж дійсно появилася версія зі сторони української, аналітик військово-політичний і жовніш Сил Збройних України Сергій Павлюченко. Не вім, чи читали здесь його версію, Артуже?
3: Nie czytałem. Ja chcę tylko jeszcze dodać, że faktycznie Ukraina wstrzymała się w ogóle od ataków nie tylko dwóch stolic, czyli tej północnej stolicy, czyli Sankt Petersburga i Moskwy, bo do przekroczenia przestrzeni powietrznej, znaczy granicy przestrzeni powietrznej Federacji Rosyjskiej przez samolot amerykański nie było takich ataków. Dopiero później naniesiono ataki i nie po Moskwie i Petersburgu, tylko po innych miejscowościach, no ale pewnie też, żeby właśnie nie wprowadzać nerwowej atmosfery. Ale nie czytałem tego eksperta.
4: No i właśnie ten analityk ukraiński powiedział, że Stany Zjednoczone poinformowały Putina o pakiecie środków, nie podając szczegółów, które Ukraina przy wsparciu Stanów Zjednoczonych przygotowuje w odpowiedzi na działania Rosji. I według niego środki te mogliby nie tylko znacząco ograniczyć rosyjskie potencjały eksportowe, ale також скутечно заблокувати її полудньові порти і ограничити стратегічний потенціал оборони. І ведлук Павлюченка, директор CIA, визвав Кремль до прийняття пропозицій компромісових зі сторони Станів Зєдночених і їх партнерів в справі Донбасу і шибкого запрестання ділянь воєнних і відсуфаніся строн. Павлюченка теж написав,

0: На темат є ще одні візити до Москви, бо в Москві зараз знайдуюся дипломати Ватикану, так? То арцибіскуп Пол Галахер, який в Ватикані займається справами міжнародовими і організаціями міжнародовими. І то його офіційна візита, так, заповідяна до Москви. І в вівторок він вже мав спіткання з міністром справ заграничних Росії Сергієм Лавровим. І вже потім спіткання на конференції пресової повідяна представитель Ватикану заапельовував, так, у закінченні війни в Україні. І дісяй є ще Галахер масся споткаться з Ушаковим, то дорадця Путіна і арцибіскуп бенде в Росії є ще до пьонтку, бо ну, з тієї програми офіційної виніка, що в пьонток він в руці до Жиму. І повім так, що та візита Галахера, то перша візита представителя Ватикану Тейранги в Росії від початку війни на Україні.
1: Olu, faktycznie nikt z światowych ekspertów, mam wrażenie, że faktycznie nie połączył i szeroko nie opisał wizyty właśnie dyplomaty, najwyższego dyplomaty watykańskiego. Niemniej jednak, nie wiem czy zwróciłaś uwagę, ale w kanałach telegramowych tego środowiska Turbo Z Patriotycznego, moim zdaniem oni to bardzo ładnie powiązali z wizytą szefa CIA. Oczywiście w sposób dla siebie specyficzny takiej teorii zmowy, że oto jezuici, Watykan razem z Amerykanami w ogóle próbują zniszczyć Federację Rosyjską, ale też powstało, przeczytałem jedną ciekawą teorię w tych kanałach, bo właśnie tam też krąży taka informacja o tym, że była ponoć, że do spotkania Putina z dyrektorem CIA doszło, była ponoć bardzo burzliwa wymiana zdań, ponoć Putin całkowicie odrzucił jakiekolwiek aluzje amerykańskiego urzędnika, dyrektora CIA na temat właśnie zakończenia działań wojennych, czy też zamrożenia działań wojennych na Ukrainie i natychmiast nakazał opuszczenie terenu Federacji Rosyjskiej. Oczywiście tutaj ty masz rację, że musimy obserwować te kręgi na wodzie, bo teorii, no ja jak zacząłem naliczać teorię, po co on był w Moskwie, to naliczyłem co najmniej kilkanaście różnych teorii, ale zastanawiam się nad jedną rzeczą, może ty znalazłeś jakąś informację. Dlaczego mam wrażenie, że większość komentatorów pomija kwestię Iranu? Czy to nie może być ta wizyta właśnie spowodowana kwestią irańską właśnie w trakcie trwającej kampanii wyborczej w Stanach Zjednoczonych? Czy to nie jest jakaś próba właśnie, nie wiem, udobruchania Rosji na kierunku irańskim?
0: Ну, теж взяла такі версії, і власне видаємося, що та версія походить теж від коментаторів українських, але будемо слідити, що зробить Путін в днях найближчих, так, понявши, якщо так вести іранська зостала умовляна, то означає, що повинна бути якась децизія зі сторони Росії на темат Ірану. Але я ще не бачила тих децизій.
1: I na koniec mówiłaś między innymi o wypowiedziach Johna Cola, specjalnego wysłannika prezydenta Stanów Zjednoczonych do spraw Białorusi. Chyba jej opublikowano ten wywiad 23 sierpnia. Co konkretnie Cole mówił właśnie o postępach na tym kierunku białoruskim?
0: Ну так, позостаємося в тій темі, в тим темі американським, так, але зараз є ще в стосунках американсько-білоруським. І я повім так, що зараз відуть, що ті реляції білорусько-американські так потроху оживають. Часто, дуже часто, останнє цитувано спеціального представителя Трампа до справ Білорусі Джона Коула, І мові он зарівна білоруським, як американським медіум, що Стани З'єдночені очікуємо увольнення дуже групи в'язнів політичних, і то все відбудеться в

0: в ближайшем часе. Припомним же, остатнее такие увольнения мяло месяца, 5 месяцев тему, и от того часу, ну, как все выдают, стосунки белорусско-американские зустали завершены. Але теперь скол знов зачем появиться публично, и все мовим о тих стосунках белорусско-американских, и взяла навіть такі спекуляції, що Лукашенко може поїхати до Станів З'єдночених на отварці сесії ОНЗ. Він з обачими. Так, już, видимо, вже już не маємо часу, так?
1: No, niestety, ja tylko dodam jedną rzecz. Z nieoficjalnych informacji na razie niepotwierdzonych jest ponoć krąży taka informacja, że ambasador Białorusi był wezwany do Ministerstwa Spraw Zagranicznych Federacji Rosyjskiej. Ponoć to zbliżenie bardzo się nie podoba amerykańsko-białoruskiej Federacji Rosyjskiej. Dziękuję, Olu, za przygotowanie tej audycji, przygotowanie jakże ciekawych informacji.
0: Dziękuję również, do usłyszenia.
2: Studio Białoruskie Radio.